Mama yan sade. Mama yan sade. Na yan yan kupon. Eti afi. Nasa lisa. Warin yao ya.